1-5-1998, short emergency, 8-12, traffic in progress, no additional, 5-3 to microwave active, 1-5-3, 1-5-3, 1-5-3, 1-5-3, 1-5-3, 1-5-3, 1-5-3, 1-5-3, 1-5-3, 1-5-3, 1-5-3, 1-5-3, 1-5-3, 1-5-3, 1-5-3, 1-5-3, 1-5-3, 1-5-3, 1-5-3, 1-5-3, 1-5-3, 1-5-3, 1-5-3, 1-5-3, 1-5-3, 1-5-3, 1-5-3, 1-5-3, 1-5-3, 1-5-3, 1-5-3, 1-5-3, 1-5-3, 1-5-3, 1-5-3, 1-5-3, 1-5-3, 1-5-3, 1-5-3, 1-5-3, 1-5-3, 1-5-3, 1-5-3, 1-5-3, 1-5-3, 1-5-3, 1-5-3, 1-5-3, 1-